0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim

0: Taufik Badawi alikuwa mpiga kanuni wa Umm Kulthum. Anakumbuka ujio wake mjini akiwa bado mdogo.
1: سنة 19 كان فيه واحد في عزبة اسمها الحلال في جنبنا بلدنا اسمها الحمول. بعدين أروح أول أم كلثوم عشان تعمل إيه.
2: Ilikuwa mwaka 1919. Tajiri mmoja hapa kijiji cha jirani akatutambia akituambia, mimi nina uwezo wa kumleta Umm Kulthum hapa mtaani kwetu. Tukamuuliza, unamleta kufanya nini? Sikukuu ya Maulidi ya Mtume mwaka huu ni lazima aje Umm Kulthum, akajibu.
1: Wa tabaa rah awilhum qum bil lail ba'd al 'isha. Bidina ran qum fi akhir al-'ashr. انا قدام بيتنا رحت سلمت عليهم انت حضرتك الشيخ ابراهيم قال ايوه دي بنت ام كلثوم جسم على طول ايوه ام كلثوم انا منتظرها
2: عشان بس كويلي siku hiyo baada ya sala ya isha usiku wakaingia na train ya mwisho mimi ndiye niliwapokea station nikamuuliza wewe ndiye Sheikh Ibrahim akanijibu naam na huyu ndiye Umm Kulthum nimekuja naye watu wakakusanyika wakajaa hakuna viti kuna makochi manne tu na mito kadhaa watu wakakaa chini kwenye majamvi Umm Kulthum wakamkalisha katikati yao akaanza kuimba alipofungua tu mdomo wake mashaallah
1: hada furus وبعدين بتغني
0: Mwanzoni wengi walimdhihaki wakimtoa maanani kisichana toka kijijini kishamba hakijui kuvaa hakijui kuchana nywele na mengine mengi ila hakuna aliyetilia shaka kuhusu uwezo wake wa sauti.